skulle dekkene skiftast, kjør vensel, fetter 20% i avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tiden.

Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Kom til Kvikservice Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Gå i lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vid. Eisen ber til å bøylegge jola mat på heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av holde.

Jokur og FMI. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nutja. Jokur og FMI.

0: Høgni her fra Betjøheim. Etter å rydde flyt i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Snickers, det beste innan for arbeidskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.

0: Lisa Twin World Bill Chow Wenzel. Leita tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøttet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten jeg og marsker, vi er oppe oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyt ned det akkurat som om du var hjemme. Vi er internett fra oppe oss, for du støv og samband av sjøvnene. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Hvis du tror at du gulig klokken blir av et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Visste du at Deck Service og Endingøte 3 av Rydhusholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan den etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekvar fire måneder. Det er bøylet til å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, så alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 lager. Jysk, et godt tilbud.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: now tuned into
1: FM 1. Started with a kiss. Vinnumessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnumessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av oss av vører og tjene seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Sikker deg kompass av vinnumessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2060 vi står høttelig ved Kjattner.
2: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt og 20% i avslottere, tatt og kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tid.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydvingshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren kjøper bedre hjemme. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til bedre hjemme.

0: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokkar heimasjøvåg irishpop.fo. Øysen i popkurs hver sjøvåg og live tøvnlager vørst leiergård. Irish Pop.
2: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneinen. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl

0: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
1: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.200.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyra frá tær.

0: alt du elskar ta vid.
1: Elsku í Charles. Så sjúkum at alt blir så fina. Spúi nei Charles. Direkt mot næsta mål.

etter her kjammer Så vil loja onga nei Øl, øl og brennevøyn Det da besta som til Øl, øl og brennevøyn I alt du elskat

0: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørp. Bygg med balsler, hvit vita, hvit ord. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde.

Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fortjekvalt og live tonelager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: Mangler der også hjemme? Lidt hjemme af sinne jysk.fh, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FH følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nildere bogkalter. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nækvar fyrer måneder. Det bøyde til å kjøtta kom i gang, kjipan er å innfølge bruka, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen, vi vil ha bilen regnet, rotelian, og klarer han til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35-45-30. Vensel, bilrøkt.
2: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
0: Fra gulleglokken, til tikkum, og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpor, plast, tre alo, eller aluminiumfasader. Inne glas, eller tannglas, og ikke møte, og ikke størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt på inna vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle white.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i Nødgjøren. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

jóla mævurinn. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi tæva góa mæt, húnali høler og mega góa tænast. Bøyleik er 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøyleikja jóla mæt og heimvin. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøyt kulavensel.fo.
1: I'm just best to go letter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i Irish Pop ungdom er få. Eisen er popkvist hver sjokkvall og live tonelager vørst leierkvall. Irish Pop.

0: kulturshowmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Pervertær nødt arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stuvlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 6 av 4, 6 av 3, 6 av 4. Norsk.

0: Lasse og Hjalm. Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneinen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fargen, så ring til Safari Transport. Vit kjera bojetøyna trygga.

0: enough. What will people say?
1: Visste du att du finner alla våra bördar och hemma söner på slow.fo? Vi tar öppe gerande stier klockan 8 till 5 och lördag klockan 9 till 8. Balslev.fo har alltid öppet. Klick på Balslev, vit vita, du do it.
2: Vinnemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjene seg fra, nedversker og styrker deg støve av marsneilen. Sikker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står og høtler ved Kjattner.
3: I wanna give you devotion.

0: Popper, 905 og 105.
1: FM 1.
2: Fax Secondi. Sletcher Tostan.
3: To all fagra land med drungar här.
4: Börjar til HM 2020. Vil du oppleva enda et håndbåseventyr til Uslandet? Event ser vi til her feriepakken, så det ser to for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken får du beinleis flåfer til Uslands, 5 nætter av 4-kjøttene hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen, fer du av events.fo.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Puget Larcha. Jysk og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende førjen, og hæve næk hver fire måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser øynfald at bruke. Ille gjør øtlom førskom vi skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Er du show, Mauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimas yogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre. Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fer du 20% i avslottere, tar du kjøp 400 dekk, og vi sitter deg avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
2: Tørvartærnus arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stuvlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
3: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Det har vært her nødt vindet jo, sitte seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vindet under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tofta check 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

Jóla bor og hundu branda. Haldi jóla vestna og hundu branda. Vi tava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hundu branda.

Vennemessan 2060 med Lutsenda og 1000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vennemessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbattet flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til støve av marsneiden. Trykker til kompass av vennemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimasugjøkere, et lagt telefon 255 255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH hverdag vik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende førjen, og hæve nek hver fire måneder. Det bøjler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser og innfølge bruker. Ille gjør ødlom førerskom vi i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndtet der oppfyr til fra samlige en prøys.
2: Værst du kved? Til Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Biler.
4: Vast du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
6: Klockan är 3. Här är det tjunde av FM 1.
7: Og i farn og vik og vær fest i opplysningafondren for tilflytere og i integrasjon Nord-Estor, her Sjøle Sjuraberg, integrasjonssamskipare, kunne jeg om liv i fargen, og mulighetene for å gjøre virkende limer i samfunnet om. Ein tal tilfellitar møttu til enda fyrsta kunningafundin som var heldin i min navn i Kampstalli. Enda mal vi fundin var að gera var nyttigar upplýsingar førska samfélagi, mentan, gerandsløyf, rattindi og ábyrgdir. Eitt hefur sagt á heima sinn í Estra kommunu og hefur æsni lagt að trét að fundurinn æsning af möguleikar lær almenn og tænastar að hitta annur nýkomin og að gerast pastur av lokala samfélagnum. Atri og Arsibar Klagsukar kommuna fyrir kapping om vekrasta Úrstagærin og nú som var ég leiðat ervinnarnir funnir búa Klagsukar kommuna frá. Dónsnefndin som var Signil V. Johannesen, forskvinn og mentinar nefndi, hans sjálti skáli, Bújar Garsnari, Heiðin Askam, Vekurst og svo skrifar Sonja N. Thompson, hon frá Klagsukar kommuna. Det har utgjort at høyre tvær orsdagerer, en fyrir vekraste handverk og en fyrir vekraste blom og gær. Høyre fyrir vekraste handverk og til orsdageren til John Haun, og man rei hos 16. Klagsvøk, og høyre som vekraste blom og gær og til orsdageren til Lutio Petersen, vokser gøtt av tvei i Klagsvøk. Og så det i morgen at Føroyar skulle spille imot Moldova og i Moldova. Moldova ligger midt i midten Rumænia og Ukraina og i Øst-Europa. Etter ikke stedet ikke vil Føroyar vanlige vite, men sånt leia kvalitet var flåferdig ur Føroyar til Chisinau og nærum fullfermt. Omfram nevnta limer fra Imskun Føroyskun Fåbasfellån starsfolk fra Imskun Fyrtøkken og flere sjukrarøkta Føroyar i moldoviska høvestanen. Talan om sånnevnta formansturen, en fer om åren, ta manslandslige spiller utvattlet, vera forfølsene og andre i førsk og fagbåtsfellån bjør vi, og tøysel nek om på vi. Etter øyla stuttlet, og man kommer verlig samband vi teg i hinn og nevnt noen, og folk gjør FSF, stedfeste Jan Vestergaard, formøver i FC Høyvøk, vi FM 84 løter så gjerne. Her vi fra nekve føringar som nu takkar seg av løtten, og i er stola råpa av Simpro, Lagvadlund, Tyskvalde. Her plass vi omlai 20.000 askvaren, men det var ikke fullsett i morgen. Førjar og Moldova spela i morgen klokkan 17 før skal tog. FM 8-portaleren har vært nekt tilfære i det, og i morgen om dysten. Så det vekkri tjågon, og her ser jeg at dette løyre ut av 17. parten minka vinteren i låt til frukslåt. trutjar til 8 meter om skundet, og i kvall konkurra nir i sunnan. I natt vil det klart, etla smakskutja. Fyrra part om morgen frukst lå til friskan vinter landsinninje 5-20 meter, klart etla smakskutja vid sølglåten og torst, hiten 8-12 hitast i. I svar tøyen til etter noen, vidt vi at du vidt tøyen til klokka 16.
4: Visste du at safaritransport kan hente pakker i nærun utlån Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safaritransport, da nastbest ikke godt nok.
8: Snickers, det beste innan for arbeidskleier. Snickers for du kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk. Du showmauer? Vi online ombord, utan e-marsker, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 23213 eller via heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
9: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo, ett aluminiumfasad. Inne glas, ett landglas, en tjumbryte och en tjumstörst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabbla gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, tofta check 2, tofter, gulle vojt.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel brøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøyde trøy og rydringshalse.
1: Høgni her fra Betjøheim. Atle rydda flytet i oks minne, et la større. Vi kunne hjelpe. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

hørende kjeftast, set det så i samband ved Gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Heimsens beste kotletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Øysen I popkvist hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Hei, jeg John Daniel. Sølge med meg til bedre hjemme. Vårst du har vi til en høyland liste av følge som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vet jeg om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.
2: To all fagra land med drungar her.
3: Førjar til HM 2020. Vil du oppleve enda et håndbåseventyr i Torslandet? Event ser ut til at her feriepakken, så det ser to for alt vi. Ferien fra 14. Til 19. Januar 2020, og I pakken får du beinleis flåfer til Torslands, 5 nætra for å kjønne hotellet, og jeg kommer til alle Torsjadistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plåstøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fær du av events.fo.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan at du setter parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
1: Popper. Nysjøndrofens.
2: Og en avhens. Og AFM 1.

0: Taxi-Kondi. Slettjer tostan.
1: Mandla der også løyme. Vi tjer heima sinna jysk.fo. Alt blir opp. Så gjør eisen tilbudsplei av jysk.fo hverja viko. Vi tar opp maa der leia der fra Puchit Laja. Jysk. Og et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av fløyre enn 1000 fyrirtøkene forrjon og hever nekvar fyrirmoner. Det bøyla til kjøtta kom i gang, kjipan er sér einfald a bruka, illi er öllum føreskom vi iskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heima sinna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar. Rønsa ventilasjona og fai sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittan, fuktiga og ausunda luft, og kan føre til overvikvame, høvepunne og astma og æra luftbånar fylkesjoner. Lad dere trykja der at her to andre inn i til er røyn luft. NNFIX er helt sterkaste vøydaren til rensan av ventilasjon i fyrir. Som løyveskjøkjende vøydar i hesten øyjon, rensar vi stånar, skip, setros og uibuer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensaja og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pfff, det løys jeg hesten jo som sitter inne i omkvarvet.
2: Kom til Fixarvis Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Fixarvis. Kjøtt og enfalt.
3: Du mål, hever høvepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Mr. 2, at Deck Service og Endingøte 3 av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Deck Service. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Heimsens beste godt letter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver sjøtja kvalt og live tøvnlager vørst leia kvalt. Irish Pop.
0: Pervertærn ui arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kja norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 6 av 4, 6 av 3, 6 av 4. Norsk,

0: Vinnemessan 2016 med Lutsunda og 2000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg av støve av marsleinen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Hever to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til Skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye til kjattlæren borsterbeina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldå, området at få Skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye ro i. Dette kunne vi ikke selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner også en eisen av Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en avliten arbeidsbille for en god månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.

Vi tog show med vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: 100% dance og FM Mind. Dance fra Forsnån til Lidea.
1: You are now tuned into FM 1.